0: دولتنی عمومیزلیک قروب اکینچی یویز یللیک کوریش نیشانینی ایشقا اشیردی. باش شوجی شی جینپینگ جونگو کمونیستیک پارتیاسینینگ 105 یللیک شانلیک تاریخی کیشینی فخرلندیردی. لیکن بیز هرگیز مغرورلانماسلیقیمیز، اوز اوزیمیزدن قناعتلنیپ قالماسلیقیمیز، بیر ایزده توختاب قالماسلیقیمیز کیرک دب تاکیدلدی. Партия азалары, кадрлар, үш жазманны әсті чың сақлап, мәуқәні өзінің функциялік орнығы қойып, жонғочы заманы вилаштырыш құрылышына алғы сүріш еңі мұсапсыда жан тікіп, әмәлі ішіліп, дәуір вә қалқы үйіз келәләйдіған еңі нәтижілеріні өзліксіз ярытыдығалықыны білдірді. Абдыным райлық қалық тәптіш мәккемісі әріз шикайет тәптіш бөлімінің мудірі Пәрхатжан Мөмін мұндақтыры. Qanunni xalq uchun yurgizishdan iborat asosiy maqsadni boshdan oxir asti ching saqlab, agar men da'volashchi bo'lsam degan ideya bilan ommaning har bir qitimliq arziyatini ishonch deb bilib, hamma ishga javob qaytirishni puxta amalga oshirib, tirishib, xalq ommasiga har bir qonun yurgizish delosidan adillik, haqqoniylikni his qildiramiz. Tarım neftliki, otur tarım nefet, tabi gaz etiş bölümü birinci birleşme ponkiti partiya yacheksinin şujesi Yan Huijun mındak dedi. Qumlıqtı yıldız tartıp, neftliki özümüzünü beğişlap, köşme qumlıqta mängü köşmez cengivar qorgan berpa qılıp, devletnin energiya bexatarlikige kapalatlı qilish üçün iş ornımızdı yaxşıtırıp, tabi gaz bilen yaxşı təminləyimiz. Ürümçi tamojnesi Organ Partiya Komiteti İdeyevi Siyasi Hizmet İşxansının muavin müdiri Li Kai mundaq dedi. Baş şuji Xi Jinpingnin körsetmesi boyunca dikkatni devlet darvasını qogdaş, taraqqiyatni ilgiri sürüştiki mas'uliyet ve buruçqı merkezleştirip, partiya kuruluşu bilen kasbini çoğunkuru yuğurup, 15-ci başılda işini yaxşı başlaş, qadamni yaxşı ilişqa, çegira küçini qoşimiz.
1: Әmdi, Partiya bayrağı asosiy qatlamının birinci sepide cevlan kılmaqda sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Qashqari Çegra Başquruş Tarmaq ətirdinin Pəyik Çegra Saxçıxanısı deniz yüzüdün 4600 metr egizlikdiki Pamir egizlikide. Ətirət partiya yacaksi xəlq saxçılarını Çegranın bixətəlikini qoğdaşqa yetəkləb, təvəlikdiki çarvicilarının qeymini tügütüb qiyinçiliqini həl qilib, egizlikdə yıldız tartqan qızıl istihkamğa aylandı. Bu saxçıxana yeqında məmləkət boyunca ilğar asasi qatlan partiya təşkilat edigən şərəplik namqı erişdi. 7-ci ayda Pamir egizlikdə yanıla daim boran çıxıb, temperatura tövən boludu. Пәйік Чегра сақчықанысының сақчылары Чегра чарлығанда қилін кейініп, чөл баяваларыны кезіп, даван ешіп, Чегра линиясыны бойлап ешірін қәвіпіне бір-мі-бір тәкшіруді. Халық сақчысы Аблемит Авуд мұқпырға мұндақты дейді. Бәзді чарлап қайтып келгенде, юзіміз қызырып, қалпыкіміз көкіріп кетуді. Яжекімізге партия әзалары жападың қорқмайды. Авангардлар чекінмейді. Әр қанчы жапа тартсақ му, еріп чартсақ му, әрзейді дейдіған әніміз ба. Чегіраны қоғдығалық, айліні қоғдығалық, чегіраны мұхабзет қылғалық, халықны мұхабзет қылғалық. Сақчықанадығы барлық сақчы вән сақчы ярдам жылары баштың ақыр тәвәлік райондығы амының аманлықыға, ал әхвалыға әр вақыт көңіл бөліп кәлді. Egizlikdə kəndlər tarqaq, ahallər çət, yıraqcaylarda ultraqlaşqan, daim şivırğan çıxıb yol tosulub qalıdı. Xəliq saxçıları çarlaş bilən əhval iqiləşini birləşdürüşdə çıng durub, amının hər bir arzu təlibiyə inqas qaytırdı. Taşqorğan Tacik Abdonum Nahiyyəsi, Dəftər Yezisi, Ağcəyli kəndinin ahalısı Tahir İslambek mundaqdırıq. Qiyinçiliqqa uçurganda dərhal saxçıxanadiki xəliq saxçıları bilən alaqlı işimiz. Meniş qulaysız bolub qalsa, ular optimobil həydəb kelib apırıb qoyudu. Çegrani muqumlaşdırışda xəliq saxçıları bilən xəliqnin qəlibdaş bolışıqa toğrı gelidi. Saxçıxana partiya yacaksi təvəlik rayondiki çegran muhabizətçiləri qoşunu bilən birləşib çegrani qoğdudu. Pamir egizlikidiki hər bir tağ, Әр бір жылғыда сақчылар білен қалықның мөріні мөріге тіреп маңған сымасыны көргіл болыды. Ташқорған Тажик Абдоным Нахиясы, Дәфтер езісі, Ақжайлы кәндіріке чегран мұхабзетшісі Мамут Хәсен мұндақтыды. Әр күні сақчыханыдығы қалық сақчылары білен бірге чегра чарлаймыз. Қиыншылыққа ұшырғанда өзіра ярдан беріміз. жападын, еріш чарчаштын қорқмаймыз. Мәңгі партияға әгішіп меңіп, чегіра линиясыны яқшы қоғдаймыз. Кона сақчықына қызыл тәрбия басы қылып өзгерділіп, бұй әрдігі әвладму әвлад чегіра мұхабзетчілерінің вәзіпі ижра қылыш жабдықлары, тұрмыш бұйымлары, кона сүйрәтлері қатарлық қымметлік тарихи материаллар яқшы сақланмақта. Бүгінгі күнде бұй әр Памыр егізікілігі өзгіче қызыл дага нұқтысыға айланды. Хыбейлық саяхатчы Джиао Фу Бин мұндақтыры. Сақчылар ұзын елдің бұян қәрітан соғықтымы чегіраны үн-түнсіз қоғдап келіп етіпті. Олардың интайын иптіқарландым, пәхірләндім. Қашқар чегіра башқұрыш тармақ әтірді. Пәйік чегіра сақчықанысы партия ячейкісінің әзасы, сақчықанының муавын башлықы Сүн Емен мұндақтыры. Сақчыларымыз мәнзілі егізліктің егіз. Әсіл мәқсіді егізліктің бүйік. Жасарыты таштың қаттық болышының рухи мәзмұныны әмәлі әркеті білән түшендіріп, Памыр егізікіде елтіз тартып, чегіраны қоғдаш қасымыны садықлық білән әмәлді көрсіп келіп атыды.
0: Стансымыз мұхбері Яңжу қабар қылыды. Аптаным районыке жайлар мәвқәне Жоңха милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләштін ібарет асасы линияғы қойып, Гірәләшме толық олтырақлеші шәкілдегі мәхәлі құрылышыны пұқта алғы сүріп, әр милет амма білі яшап ортақ юғырылдыған, ортақ құрып, ортақ бәхірілдіған бәқт юегімі рәсміні сізіп шықты. Бортала шәхри Чиндел көчі башқармысы Дон Фанхун мәхәлісінің пағалиет өйді әпті ақырда бір мейдан чевер қолда шамал қоңғырқы ясаш, яшанғалар тұрмыштын құшал қорам бәхірлініш қол үнәр пағалиеті өткізілді. Мәхәлі қадыры бұны мұндақ біріні астыға, біріні үстіге қыстырыш қыбылыды, худде севә тоққығанғы оқшаш деп етекшілік қылды. Ахаллар мәхәлі қадырларығы әгішіп, шамал қоңғыры қиясашыны өгенді. Ахалы Рызвангүл Роза Ахын мұндақтыды. Мәхәлі құрбан етлік пағалиет, дөәнуі байрымылық пағалиет қатарлық пағалиетлеріні дайым өткізіп, милетлер итпақлешіп, бір айлы кішілерден болышымызны ілгір сүріп келіп атыды. Интайын яқшы. Дон Фанхун мәлісі кәпі үйлеріні өзгертіп орылаштырылған район. Шындақла типик әр милет кірәләшімі шәкілді тәрәқи қылған мәхәлі. Олтырақ районда биналар рәтлік, йоллар пакіз, рәтлік болып, тоқталғы мейданы, көкәртіш чымлықының әммісі толық еді. Бортала шәрі Чиндел көчі башқармысы Дон Фанхун мәлісі партия баш ячейкісінің шузесі, ахал комитетінің мудірі Фу Нән Мұқпырға туралғы шарайты яқшыланғандың кен, мәхәлінің ұқтысат жәетті кірәлішіне тұтқа қылып, ортақ құрдыған орылар білән бірлішіп, мәхәлі 15 минутлық халық қолай мұлазыма чәмбірігі бәрпа қылыш білән білі, кірәлішімі шәкілдікі жәмиетіні тірек қылып, партия баш ячейкісі рәхбәрлікдікі ортақ құрыш, ортақ идар қылыш, ортақ бәхірлініштек идар қылыш системісі арқылық, юғырлыш көрігі бәрпа қылып, әмәлі мәсілілеріні әл қылғалықыны ейтіп ұндақтыды. Мәсілен, Донфанхун yolыдекі Бауи, Асия, Европа, Соды шәхәрдісі, Мехір Шәпқәт Талла базыры, Милли өзгечілікі іге Пейчіні пәрәнік дүкіні қатарлықларының әмісі әр милет амма ортақ тижарет қылдыған дүкалар. Бинаны өзі башқұрыш комитеті дайырләштіріп кеңіші шиғыны тәшкілләш. Халық ахвалы тоғырысы да сәмими сөзліші шиғыны еч арқылық олтырақ районды сақланған мәсілілерге қарта ахаллар өз ішіғы өзі іге болып кеңіш пәл қылыды. Әр милет партия әзалыры, кадрлар, амма білі тұрып, білі өгініп, білі ішіліп, білі ойнап, анарының данысы дәк зіч ұйыш ватыды. Дон Фанхун мәлісінің жалық әмәлейті дәл Аптыным районның кірәләшімі толық олтырақлышы шәкілдегі мәхәлі құрылышының бір нұқтылық ізденіштің системалаштырып алғы сүрішкі қарап үзләнгәлікінің ықчам көрініші. Аптыным район еқінда Аптыным районның кірәләшімі толық олтырақлышы шәкілдегі мәхәлі құрылышының етекші қайдысының сынақ нұсқысыны бесіп тарықтап елге қойып, Туралғу шәһәр езі құрылышы сахасының Жоңха милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләш. Жоңха милеті ортақ кәудіс құрылышыны алғы сүріш давамыдегі ролыны яңымы жари қылдырып, бошлық жәһәтті кірәлішіні асаси васты қылып, мәдениет, ықтисад, cəmiyyət, psixik qatarlıq, hər tərəfləmə girəlişikə texmi yaxşı mülazimət qıldı. Jongo Pəllər Akademiyası Şincan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Orınının tədqiqatçısı Du Hongru muxbirğa Avtonom rayonunun girələşmə toluq oltıraqlaşı şəkildəki məhəllə quruluşunun yetəkçi qaydısıda girələşmə şəkildəki tələbnin toluq oltıraqlaşdırılğan 8 məhəllə quruş vəzifəsigə sındırılıb, Hər bir türdəki əsləhə quruluşunun əmisi də yuğurluş ixtidarının hər bir mülazimət ölçümü də girələşmə yönələşinin gəvdiləndirildiqallıqını eytib mındaq dedi. Amavi mülazimət əsləhələri quruluşu da anar danisi mülazimət ponkti, cunxa mədəniyyətini almaşdırış boşluqını səpləb qurub, avalilik beqiş, yaşanqandı kütünüş, Məhəllə aşxanası qatarlıq mülazimətləri cəriyanda hər millət amının turmuş örb adetigə maslaşdırımız. Amavi oçuq boşluq içində bir qism mədəniyyət meydanları, mənzərə boşluğu arqılıq baş temini çin gözləb, hər millət ammini fəaliyyət meydanlarından həm bəhərləndirmiz. Soda əsləhələri quruluşuda hər millət ammini qoşmaqlaşıb igilik tikləşki ilhamlandırıb, iqtisad cəhətdə öz ara girəliş arqılıq arlışış və yuğurluşqı türtkə bolamız. Abdanım rayonunun girələşmə toluq oltıraqlışı şəkildəki məhəllə quruluşunun yetəkçi qaydısı sınaq nusxısının qoşumçısı da yana 108 türlük quruluş inçkiləşdirilib, cəzmən quruş, qurğılı buluş, adətdən taşqırı səpləşdən ibarət 3 dərəcə boyunca ayırılıb, caylar bivasitə işiltələydiğən, şu boyunca təkşürüb ötküzə oladığan imkaniyyət yaratıldı. Du Hongru yetəkçi qaydısı da boşluqda körünüş hasıl qılış, fəaliyyətdə arlıqını yıqınlaşdırış, idarə qılışda ortaq tonuşunu mücəssəmləş yollarının layihə alınıb, boşluqda qoşunu buluşdan qəliblərini tutaşdırışqı yüzləndirişkə türtkə bolunqallıqını bildirib mındaq dedi. Amvi mülazimət ponkiti, mədəniyyət meydanı, bədən çeynəxtürüş meydanı qatarlıqlar arqılıq, hər millət ammini öydən çıxıb aram iliş, köngül eçiş imkaniyyətigi yigi qılıb, nahit yaxşı qoşnadarçılıq münasibiyyətini şəkiləndirimiz. Daimlıq qanat yaydırılıvatqan Cunxa milleti baş temiliq bir qısım fəaliyyətlər, bir qısım ənənivi bayramlarını birlikdə təbrikləş qatarlıqlar arqılıq köpçilikini əm türtkü buluş cəriyanda esiyatını çonqırlaşdırış imkaniyyətigi yıqılıb, mədəniyyət cəhətdə öz ara girəlişiş və psixiki cəhətdə öz ara girəlişini işqaşırmız.
1: Stansımız xəvri. Növətdə Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış xizməti muqim alğı sürülməkdə. Setiveliş xizmətimi umum yüzlük qanat yaydırıldı. Çira nahiyəsi bu yıl buğday oruş, dan bilən samanını ayırış, arılaşmını çıxırıb etiş qatarlıq iqtidar bir gəvdiləşdirilgən kombayinni umumlaşdırıb oruş ünümünü yuxur götürdü. Bin tüən birinci şisi 9-ci tüəni Jongo İncinerlik Akademiyasının akademiklar kollektibi tədqiq qılıb yaratqan kiçik molekula peptidli qayvanat aqsili tərkiblik sudi eridğan organik oğudni küzgü buğday teriqçılıqa işlətdi. Yaqında təcrübə etizinin husuli ölçəngəndə birlik husul 704 kilogramğa yetib, adətki etizninkidən 13.155% yuqur boldu. Bin tüən birinci şisi 9-ci tüən 20-ci liyanının xizmətçisi Li Yan Xiong muxbirğa mındaq dedi. Bütün cəriyanda mütəxəssislərinin nişanlıq oğudlaş layihəsi boyunca pərviş qılıb, halqa tügün boyunca dəlcayda oğudlaşqa mobeşi husuli 84 kilogram köpəydi. Yazlıq açlıq setiveliş xizməti umum yüzlük başlandı. Bay nahiyəsi, lop nahiyəsi, açlıq amri məbləğni aldın təyyarlab, aldın kelişib, açlıq setiveliş qatarlıq xəliqə qulaylıq mülazimətlərini umumlaşdırıb, dehqallarını teyx muxatır cəm qıldı. Bay nahiyəsi, Yatur yezisi, Yatur kəntinin ahalısı Xelil İbrahim mundaqdırı. Setiveliş tərtibi addi, işbiciriş, ünümü yoxri, mülazimətmü nahayti yaxşı buluvatıdır. Açlıq pulunu şu vaqtdıla hesabatımızğa kirgizib bərdi. Bək xatırjam bolduq.
0: Stansımız xəbri. Növətdə Sanjixuizu Abdonom oblastidəki 1,510,000 mo buğday qərbdən şərqə qarab arq-arqıdan yığılış məzgiligə kirdi. Sanji oblasti 1200'dan artıq kombayinni yazlıq yığım işleri birinci sepiga orlaştırdı. Yana yezi igiliki, qatnaş, meteorologiya qatarlıq tarmaqlarının birleşip hareketlenip aldın signal beriş uçurunu vaxtı yollap, yazlıq yığım hizmetige ortak kapalat kılış kütürtkü boldı. Kutubi nahiye Erşilden Baziri

0: 7-nji aýynyň 31-nji günden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şenjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkezildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetniň maxsus ýardam puludan behreman bolgulu boludy. Ýeňi energiýalyk awtomobillar qartylgan etibar beriş salmygy aşyryldy. 949 qatnaş radiosy we 107.4 qatnaş sanat radiosynyň programlary qatnaşsaňyz, awtomobil körgezmesiniň biletige haksız erişiş pursaty bar. Ýaxşy awtomobillarny töwen bahada setip alyşyny oýlasaňyz, Şinjan halkara awtomobil körgezmesine keliň.